0: 最后，我亲眼看见屈真轩的老板抱着两个东西上了车，一样就是欧阳泉带过去的盒子，另一样南州老百姓人人认识，那就是陆公富的三国古琴。
1: 刘凌峰，我还以为你把这么重要的线索给漏掉了，那盒子里装的应该就是石桥。玉破此案，意图以擒至关重要，速追！
2: 是，快追！
3: 有人追过来了！
2: 各位英雄，你们既收了我的钱财，就快去替我拦住这些谋财害命之徒。等到了长安，我定当双倍报答呀！
4: 两人，众生先行，其他三人随我跟后。
5: 我乃南州司法参军，尔等让开！
6: 卢参军，跟这些人没理可讲！
7: 杀！
8: 杀！
9: 杀！
10: 停！
11: 停！
12: 停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停